0: 16. január 1968 ráno. Na Kubínskej holi je hmla. Mierny severozápadný vietor a teplota minus 1 stupeň Celzia. Deň sa začína rovnako ako ten predošlý. Ani nasledujúci program, ktorý Šmuk študentom oznamuje, sa od toho včerajšieho ničím nelíši. Je pred nimi deň ako na stovkách iných lyžiarskych kurzov. Po raňajkách sa všetci vyberú na svach. Najprv si upravia terén pozdĺž vleku. Kým hrazdíra rozdáva inštrukcie jednotlivým družstvám, Dášenka sa ako obyčajne hrá na svahu. Okolo 10. odíde inštruktor Šmuk so 4 študentmi na chatu. Navoskujú si lyže a zdržia sa tam asi 15 minút. Dášenka sa chce sánkovať s Jom hrazdírom. On jej vysvetľuje, že tu má prácu. Musí študentov učiť lyžovať. Chatárka pri príprave obeda kontroluje hrajúcu sa dcérku. Na svahu je v tej chvíli 54 ľudí.
1: Byli mraky, takže my sme nevideli vôbec vrch Kubínskej hole, že sme nemohli i zrakovie nejak odhadnúť, že tam je množství snehu.
0: Možno by stačilo niekoľko sprievodných zvukových alebo svetelných signálov a katastrofa nemusela dosiahnuť také obrovské rozmery. Lenže snehová smršť sa prirúti nečakane a bez akéhokoľvek predošlého varovania. Hrazdíra stihne už len zakričať na študentov a inštinktívne chrániť Dášenku. O štvrť na 11 sa zhora spustí mohutná lavína. Takýto prudký zlom všetkých zaskočí. Nikto na nie je pripravený. Lavína má obrovskú silu a rúti sa závratnou rýchlosťou. Surovo strháva všetko, čo jej leží v ceste.
1: Když ste tými posluchači, tak slyšíte, jak oni se baví, že takový ten jejich, jo, pokřikují na sebe, že žertují a takhle, smějí se, že? A teď najednou takový zvláštní zvuk. Dneska, já nevím, jako, když jsou tryskové letadla, jo, tak takový hukot nějaký zvláštní, že? No, tak jsem se podíval nahoru a teď jsem viděl masu toho sněhu, jak se zdřítí, no a to už potom jsem skočil po té Dášence, no a těch, co já vím, 40 nebo 50 metrů jsem byl v takovém vývaru, jo, to se motáte, jo, s váma to všelijak mlátí, nevíte, kde je vrch, kde je spodek, no, až se to zastaví, tak si začnete dělat místo a naštěstí teda ta lavina zhruba měla metra a půl, asi až 2 metry, říkali, jo, takže to normální člověk, pokud neleží, tak se z toho dostane.
0: Prvý pohľad na miesto nešťastia vyvolá zdesenie a hrôzu. Mária, Michal, Hrazdíra a všetci ostatní, ktorí ešte pred chvíľou stáli na svahu, sú zasypaní lavínou. Po malej Dášenke nie je ani stopy. Aj ona zmizla pod snehom. Šťastie v nešťastí predstavuje hĺbka lavínovej halby. Vďaka tomu, že nie je príliš veľká, dokážu sa niektorí zasypaní spod snehu dostať sami. Ako prvý sa vyslobodí Hrazdíra. Nasledujú ho niekoľkí ďalší. Hrazdíra v kritickej situácii nestratí ducha prítomnosť, zachová chladnú hlavu a začne okamžite konať. Keďže v chate nefunguje telefón, najprv pošle Šmuka a ďalšieho inštruktora do najbližšej dediny po pomoc.
1: Když som zistil, že tá lavina skutečne má veľký rozsah, že na to nebudeme stačiť sami, tak jsem je poslal dolů do Záskalí, aby tam sjeli pro pomoc.
0: Potom začne hľadať Dášenku. Zúfalí manželia zatiaľ prežívajú chvíle najväčšej hrôzy. Dášenka sa po umelom dýchaní preberie. Obrovský strach hneď vystrieda úľava a neopísateľná radosť. Pod snehom sú však desiatky ďalších ľudí a zápas o ich životy je len na začiatku. Pridáva sa k nemu hlavne boj s časom. Šmuk s kamarátom okamžite vyrazia do Záskalia. Napriek veľkej snahe sa im po pomoc nepodarí prísť tak rýchlo, ako by chceli. Po chvíli ich zabrzdí neudržiavaný terén zaviatej cesty. Šmuk preto musí nechať svoj výstroj kolegovi. Do dediny sa rozbehne sám a takmer bosý. Hrazdíra, lekár výpravy, chatári a ostatní nezranení študenti sa snažia čo najrýchlejšie pomôcť zasypaným spolužiakom. Za 30 minút sa im podarí spod lavíny vyslobodiť takmer všetkých zasypaných. Bez rýchleho zásahu zúčastnených pod vedením hrazdíru mohla mať tragédia oveľa horšie následky.
1: Tá zodpovednosť je hrozná vec, jo? To proste vám nedovolí, buď to teda si sesunete, jo? A necháte se odnést, jo? Anebo na nějaké emoce zapomenete, jo? A nastoupí prostě racionální myšlení, jo? Jak co udělat, abychom se z toho dostali.
0: Šmuk s vypetím posledních síl dobehne do záskalia a telefonicky privolá pomoc. Okamžite sú v pohotovosti zdravotníci, horská služba, armáda a polícia.
1: Tam v tom záskali říkali, že ti byli úplne zděšení, že když viděli kluka, které tam běží bosky skoro, že? No a tak tomu nechtěli věřit, ale naštěstí se podařilo navázat spojení.
0: Kvůli zlému terénu je prevoz raněných do chaty velmi komplikovaný. Studenti však prejavia obdivuhodnou aktivitu a disciplinovanost.
1: Všichni potom, když se stalo to neštěstí, tak se zachovali úplně perfektně, že pokud kdo měl ruce a nohy, tak pomáhal. Děvčata potom, když jsme se organizovali to vyprošťování a transport těch nemocných, kterých bylo 8, těch úrazů, tak se zachovali úplně jak dospělí lidé.
0: Při poskytování prvej pomoci lékařovi spolehlivo asistují obetavé studentky. Chatár kvôli nedostatku obvezov ochotne trhá posteľné plachty. Hrazdíra nakreslí dôležitý plán, v ktorom lokalizuje nezvestných študentov. V zozname chýbajúcich je aj Mária.
1: Museli sme sa spočítať nejak, že? Ale požádne, teda zodpovědně, že kdo z kterého družstva chybí, že podle toho jsem udělal plány a potom to ohromně kvitovala horská služba, když přišli, tak podle toho oni mohli hledat.
0: Potom začnú so systematickým hľadaním. Viackrát sa tešia predčasne. Namiesto spolužiakov narazia len na zasypané kusy stromov. Ich snaženie nie je márne. Prvý nezvestný študent, ktorého nájdu po vyslobodení spod lavíny, ešte žije. Pri prevoze na chatu však umiera. Hoci smrť mladého chlapca všetkými otrasie, hľadanie musí pokračovať. Ďalší nájdený komunikuje a dokonca bez pomoci vystúpi na sane. Jeho vnútorné zranenia sú však také závažné, že aj on im cestou k odbornej pomoci podľahne. Pod lavínou naďalej zostávajú štyria študenti.

0: Kvôli mimoriadne zlému prístupu do terénu príde prvá skupina záchranárov na miesto nešťastia až o 3:30. Sú to vojaci s dvoma vojenskými lekármi a členovia horskej služby Dolný Kubín. Len o niečo neskôr sa k ním pridá skupina horskej služby s roháčov.
1: Keď som prišiel na lavinište tou cestou a teraz tú cestu, tá lavina, takto videl som telefónny stĺp vyvrátený, drôty potrhané, tak to bol taký prvý šok.
0: Postupne prichádzajú aj ďalší záchranári. Na vyslobodzovaní zostávajúcich nezvestných sa tak zúčastní celkovo 120 ľudí. Vďaka hrazdírovmu plánu záchranári presne vedia, kde hľadať. Michal má komplikované zlomeniny a potrebuje rýchlu operáciu. Zranenia ostatných sú tiež vážne. Niektorí z nich budú mať celoživotné následky. Študenti v bolestiach čakajú na pomoc niekoľko hodín. V zložitých podmienkach ich postupne odvážajú do nemocnice v Ružomberku. Záchranári prehľadávajú snehovú haldu na lavíne pomocou špeciálnych lavínových sond. Prácu im sťažuje množstvo úlomkov dreva a časti stromov, ktoré lavínový prúd rozhádzal po priestore a zasypal snehom.
1: Po príchode na lavínisko som sa ihneď spojil s vysielačkou, s našim členom horskej služby z Istebného a informoval som o tom, že skutočne lavína na Kubínskej hory spadla, že je to veľká lavína a že už máme vyprostených z laviny dvoch mŕtvych a zatiaľ ešte sú štyria nezvestní.
0: Na miesto nešťastia dorazí aj tým horskej služby Vysoké Tatry s lavínovým psom. V tom čase nájdu záchranári ďalšie tri telá. Všetky sú mŕtve. Medzi obeťami je aj Mária. Pár hodinami sa s nimi ešte smiala na svahu a teraz tu jednoducho nie je. Už ju nikdy nestretnú na prednáškach a skúškach. Študenti, ktorí celý deň pomáhali pri záchranných prácach, si konečne oddychnú. Zároveň na nich doľahne hrôza strašného nešťastia. Najhoršia je ale skutočnosť, že lavína im zobrala niekoľkých kamarátov. Otrasení a smutní sú o to viac, že počet obetí ešte stále nie je konečný.
2: První okamžiky byli ohromní, protože se zabývali nějakou konkrétní činností, jo? Protože mu řekneš, ano, teď budeš tahat raněný, jo? Nebo ty půjdeš s dekama, zabalíš ho tam a budeš u něho čekat, než přijde pomoc, jo? Ty tam půjdeš a doneseš těm, kteří jsou vyhrabaní a nemůžou se hejbat, doneseš teplý čaj nebo něco takového, jo? Takže oni všichni měli nějakou práci, ale pak večer, jo? Když jsme se všichni sešli na chatě, tak prostě pak už byly slzičky a takhle, protože to už na nás dolehlo, to bylo. Nakonec, když jsme zjistili, že skutečně 6 posluchačů je mrtvých, tak to i kdyby byl jeden, tak vám to nedá. A 6 to bylo moc.
0: Michala odvezou jako posledného raněného. Do nemocnice se tak dostane 16 hodin po nešťastí. Miesto tragédie je pokryté množstvom stôp, preto lavínový pes nedokáže nájsť nič. Pátranie intenzívne pokračuje. O 2 hodine v noci však musí byť kvôli totálnemu vyčerpaniu záchranárov prerušené. Všetci si uvedomujú krutý fakt. Nádej, že študenta nájdu živého, je nulová. Prebudenie do ďalšieho dňa je mrazivé. Nedožili sa ho 5 študenti. Posledný spolužiak je ešte stále zasypaný pod lavínou. Záchranári pokračujú v jeho hľadaní už o 6 ráno. Rektor univerzity vyšle asistenta Ondráčka na miesto tragédie. Má zorganizovať prevoz mŕtvych tiel a informovať rodičov pozostalých a ranených.
3: Byli pozváni nám rodiče tých, co to nepřežili. No ja som s kolegou byli povinni, že jim ukázat, jestli se skutečně jedná o jejich syna. To byla taková dost pro nás nepříjemná záležitost.

0: Lyžiarsky kurz sa skončí predčasne a študenti odídu domov. Neskôr ich nasleduje aj 11 ťažko zranených spolužiakov. Návrat do školy nie je jednoduchý pre nikoho z nich. V súvislosti s prípadom tragédie na Kubinskej Holi súd znesie obvinenie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Počas vyšetrovania sa skúmajú všetky faktory, ktoré mohli spôsobiť tragédiu. Inžinier Ladislav Milan z Horskej služby Jasná vypracuje rozsiahly materiál, v ktorom podrobne popíše lavínozný charakter svahu na Kubinskej Holi. Svah tvoril vhodné podmienky k vzniku lavíny aj preto, že hrebeň, ktorý ho ohraničoval z hornej strany, bol orientovaný kolmo na severozápadné vetry prinášajúce zrážky. Pri vzniku lavín má dôležitú úlohu aj vegetácia. Ak svah pokrýva súvislý les, pád lavíny by nemal nastať. Na vrchole Kubinskej Hole sa však stromy nachádzali ojedinele.
1: Koniec lavíny sa zastavil približne 600 metrov pod chatou na súvislom smrekovom takom hrubšom už poraste. Jej dráha bola po svahu, ktorý bol riedko porastený takými nehrubými, ani moc hustými smrekovými stromami. Tieto boli samozrejme zlámané a pravdepodobne tieto smreky zavinili u mnohých smrť priamo v lavíne.
0: Vyšetrovaním sa zistí, že zosun lavíny bol samovolný a nastal v dôsledku objektívnych príčin, ktoré vyvolali mimoriadne poveternostné a snehové podmienky terénu. Silným snežením a severozápadnými vetrami vznikli pod hrebeňom Kubinskej Hole veľké náveje. Tie sa na hrebeni samé od seba uvoľnili a strhli aj snehovú pokrývku pod sebou. Takáto lavínová smršť najprv zmietla vlek a potom študentov v jednotlivých družstvách, ktoré boli rozmiestnené pozdĺž vleku.
2: Tam skutečne došlo k takovej souhře počasí, že tam napadla spousta snehu. Pak přišel odměk a nahoře to roztálo a vytvořila se taková krusta ledová, že? Pak zase začalo mrznout, napadlo další množství sněhu a ještě k tomu přišel ten faktor, že foukal silný vítr, který směrem na Kubinskou Holu do toho závětří navál takzvanou převěj, ano? A tam se prostě ten sníh kumuloval a potom, když nastal zase další, tam byly mraky, to znamená, že tam bylo vlhko, tak celá ta převěj v té délce asi 450 metrů prostě tu zátěž toho sněhu nevydržela a pak stačil nějaký malý impuls a všechno se to otrhlo.
0: Případ vyvolá velký záujem tlače aj verejnosti. Najburlivejšie debaty a najväčšie emócie však spôsobí otázka, kto má za nešťastie zodpovednosť. Zistí sa totiž, že chata na Kubinskej Holi nebola na prípad lavínového nešťastia pripravená. V jej základnej výbave napríklad chýbala vysielačka. Prípadnú pomoc preto bolo možné zalarmovať len telefónom. Ten však v čase tragédie nefungoval.
2: Samozrejme, kdyby tam bylo nejaké lavinové nebezpečí, jo, tak určite bychom tam žádný kurz neměli, že? Ale to bychom v té době, vám řeknu zcela zodpovědně, nemohli na polovinu těch chat.
0: Vlna kritiky se znesie aj na chatára Němca. Okrem nedostatočného vybavenia chaty sa mu vyčíta, že nesledoval lavínové správy a vedúceho zájazdu neinformoval o možnom nebezpečenstve. Tieto výhrady majú najmä rodičia. Každý z nich sa však so stratou svojho dieťaťa vyrovnáva inak.
2: Oni všichni spíš měli takový dotazy, jako jestli prostě ten postižený třeba, jestli netrpěl, jo? Nebo tak jako, jo. No to samozřejmě já jsem jim nějak nemohl zaručit, že? Když oni, lékař řekne, že tam smrt nastala do 20 minut, jo? Ale když jste v agónii, jo? Tak trpíte nebo netrpíte? Uvědomujete si to nebo si to neuvědomujete? To je těžké posoudit.
0: Rodiče zosnulých a zranených studentů v listě generálnému prokurátorovi

0: napíšu. Na chate bol nedostatok záchranného a obvezového materiálu. Keby bol fungoval telefón, nemusel študent Šmuk bežať dokonca bosý vo vysokom snehu po záchranu. Tak sa prvý ranený dostal do nemocnice až 9 hodín po nešťastí a posledný až 16 hodín po ňom. Nie je to jediná otázka, ktorú si ľudia po nešťastí kladú. S odstupom času sa možno tiež pýtať, či by si chatár Nemec dovolil riskovať životy toľkých ľudí. Pustil by na svach sánkovať svoju malú dcéru, ak by vedel o lavíne? Isté je len to, že v tejto tragédii zohralo dôležitú úlohu hlavne počasie. Navyše v tom čase boli opatrenia súvisiace s lavínami len v začiatkoch. Napríklad dnes samozrejmý mobilný telefón by v tej dobe pôsobil ako zo sci-fi filmu.
1: Kolem toho bylo různé povídání, tenkrát byla taková ta doba, vzpomínky 68. rok, že? Já si vzpomínám na to, že nejdříve to vyšetřovala policie na Slovensku, pak, když se matně vzpomínám, jeden z rodičů si vzal nějak advokát a začali do toho nějak víc všimrat, že dostalo se to zase znovu, takže to i prokurátora u nás česká taky potom jako měla na starost, ale závěry obou byly stejný, že šlo skutečně o katastrofu, která byla jako nepředvídatelná a že to byla životní katastrofa.
0: Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici vo svojom uznesení okrem iného uvádza, že životy študentov by bolo možné zachrániť jedine v tom prípade, ak by sa ich podarilo vyslobodiť do 15 minút od ich zasypania lavínou. Píše sa tu tiež, že zodpovednosť za prípad nenesie nikto konkrétny. Tak ako pri viacerých tragédiách podobného typu, ktoré sa v tej dobe stali v Československu, aj pri tejto je vypracovaný súbor dôležitých opatrení do budúcnosti. Materiál obsahuje návrhy na zlepšenie v technickej aj ľudskej oblasti, ktoré majú podobným nešťastiam zabrániť. Oficiálne rezumé prípadu znie: k pádu lavíny v blízkosti chaty na Kubinskej Holi a jej následkom nedošlo takým konaním žiadnej osoby, ktoré by bolo možné označiť za trestný čin, priestupok alebo previnenie. Pamätníci a príbuzní obetí sa každoročne stretávajú na Kubinskej Holi, aby si uctili pamiatku obetí tejto tragédie.
2: Tam zajedete, tiše si povzpomínáte a říkáte si pro Boha, jak tady mohla spadnúť lavina.
0: Lyžiarsky kurz na Kubinskej Holi nemal byť ničím výnimočný. Prekazila ho hrozná katastrofa, ktorá priniesla krutú, bolestivú smrť. Na začiatku všetkého bol obyčajný vysokoškolský predmet. Šiesti mladí ľudia si však po zápočet za jeho absolvovanie nikdy neprišli.